0: hele natten.
1: Radio ABC. ABC. ABC.
2: Da da da da da. It's the one and only Deco Double G.
3: Snoop Dogg.
4: Snoop Dogg.
2: Da da da da da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Da da da da da. It's the one and only Deco Double G.
3: Snoop Dogg.
4: Snoop Dogg.
2: Da da da da da. You know I'm mobbing with the D.R.E.